0: תשלוט בלב שלנו. עוד פעם. עד עכשיו צברנו הרבה כוחות וחשיבות בעשיריות הפרטיות. איך נעלה מדרגה לחשיבות הקבוצה כך שהיא תשלוט בלב שלנו?
1: טוב, קבוצה בנויה מעשיריות, אז אם בהתחלה דאגנו לעשירייה שלנו, שהיא תתפתח ותתקדם ושחברים יגיעו בזמן, אז עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לעשיריות נוספות. עשיריות נוספות זה הקבוצה שלנו.
2: כן, נחליט שדואגים עכשיו לקבוצה כולה, נבין שגם זה קשור לתיקון הכללי. אנחנו עכשיו בזמן אחר, נמצאים בשלב אחר, ולכן צריך לחשוב על ה... ולכן צריך לחשוב על הכלל יותר מאשר על איזושהי קבוצה פרטית או עשירייה פרטית.
3: כן, הקבוצה תמיד החזיקה את הלב שלנו. למה מה, עשירייה לבד יכולה לחיות ככה בלי כלום? זה לא עובד ככה, רק אנחנו קצת עיוורים לזה, לא מדברים על זה. אז הנה עכשיו יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתעסק עם זה, לדבר על זה, לרומם את הקבוצה קצת. עזרים פה קצת אוויר בין החברים. שיהיה פה שמח.
4: שמענו עכשיו שפתח תקווה היא צריכה להיות דוגמה, ושאנחנו יכולים ללמוד מעשיריות פתח תקווה נשים מסירות ועקביות. נתחיל אולי מי זה.
5: כן, בדרך שלנו יש שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים, ו... השלב הזה זה דאגה לכל הכלי עולמי, ופשוט צריך לתת את כל הכוחות, לחזק, לדאוג.
6: כן, אם העשירייה היא כמו איבר אחד, אז הקבוצה עבורו זה המקום שבו הוא יכול לשכון, לקבל

שומע תפילות, שומע לבנים אדוני, יא זכות האבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גלינו, מבוא גלות לנו ועלינו, נצחנו בית אדוני, מימין ומשמאל לקראת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכינו בועז בשם נקראים, וכל בנים עובדי אדוני. יסוד צדיק בשבעה נעלמות ברית ולעולם אין הברכה צדיק יסוד עולם.